ohun so agbogbo fi wenu mi o gbe dan wa gbo mi onu e pe da e che ohun so agbogbo e ma do re onu ya lo aton wa e jan wa don ken ho wa si ya no fi da e che ton kunu ho ya lo u ken zon iru ohun so agbogbo ma ka fon bo ni me de ton yan yan o ta gba je no je bodo ba wa la peton lu bo kai no ho na re ogo he no ho na re o je e no ho na afo po siga po ran ho na le ye wa wa don ken be ja hu igbi buru pa to do hun su hun su agbogbo cho he ni son je paji nu ye na wiri va ton bo sun bo na wiri wa ton bo sun bo na wiri ko ton o chege nu ya hiye ton rin su po din bo gbe ka gbe bo hun su agbogbo kun so je patapon gbere o oji wa o gbero po bo ye yan lo do va ton le mi lo bo don kije pa gbogbo hun su zon va va va lo bo yi hwe bo vi ton le ro ne we ka gbon nu e meji to lo bo va to we le je yeke yeke ti memo pa gbogbo hun su donu ye do mi ve ipon mi de bo yin si a ken do pato nu me de ma hun ji o o mi ve nu ra wura wure bo vi ton le gbo boru rere me onu we u je